da se iz kakove nesrečne ljubavi ipak z dignutom glavom opedale projede i to Dražen Zečić rado tematizira kod u ovom duetu za koga si je pozvao Marka Škugora. Jedna dođe, druga ude.

Dražen Zečić je jako uspješan i jako marljiv umjetnik. Od kada je pokrenuo karijeru izdaje jednu jačku za drugom, interesantno je da je na početku pisao za druge. Posebno zahvalan je Miši Kovaču, ki je potjerao Zečićevu karijeru, kad je jači od 1988. leta Vraćam se. A Zlatko Pejaković je imao jačkom Ako odem prijatelji iz Zečićevoga pera isto velik hit. Ovu morate sada čuti u interpretaciji Zečića. Live snimka je iz koncerta pred 20.000 ljudi.

Dražen Zečić je Ustinjaki dobro poznat i imao te tovaruše. Za njega će da nastup u dvorani za priredbe drugi taj jedan petak, 3. julija na Petrovu, mora biti malo kod domaćini. Priredba na ku poziva Stinjačko društvo za polipšanje sela će ostalo početi u 8:30 navečer zabavom veselih Stinjakov i Branka Kornfenda, ki će doigrati pred i po Zečićevom nastupu. Njegovom jačkom o važnosti prijateljstva ću se sada oprostiti od vas. Zburgo i još lip večer. To vam želim ja, Petra Marija Živković.